ci la bu nga xamanteni tamit dafa nekk fas lool ci tuarit ñeel li nga xamanteni moom moo

tamel ci lu ñeel li ma jambal jaagne waxoon ci 35 milliards contrat d'armement mañ ko joxoon nee na nag moom sénégalais la bu déggee li nga xamante ni moom moo di wàllu marché ak climat su ko neexee mun na ci soumettre te it waxtaan noon na ci ak ki nga xamante ni moom moo di kenn si ñoom ni bëggoon na pourquoi pas sax bu mënee am li nga xamante ni moo di marché ginaar yu militaire ak yu ni mel waaye nee na moom jàngul ba ñu war koo war a mën a jox li nga xamante ni moom moo di ay contrat d'armement yu ni mel xam na ko boobu lay koppar nag neen li koy justifier.